0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era de

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE factură. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile Pro TV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin odată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitive exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la mijloc de săptămână, zi de miercuri, foarte bine o începem împreună, sau cel puțin așa consider eu. În cazul în care ai nevoie de un imbold ca să consider că totul este mult mai ok, nicio problemă, îl primim pe parcursul întâlnirii noastre din această dimineață. Irina Gașpar sunt până la ora 8 împreună cu tine. Ce facem noi? Ne trezim încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
4: You know I will carry you home, whether it's tonight

0: 6 și 10 minute, bună dimineața în această zi de 20 mai, de altfel ziua internațională a metrologiei. Să știm cam despre ce e vorba dacă ne referim la sărbători internaționale. E, și de asemenea vorbim de anul 325, atunci s-a deschis oficial primul conciliu de la Nicea cu începerea primului sinod ecumenic al bisericii creștine. Iar în 1498, exploratorul portughez Vasco da Gama a descoperit drumul maritim către India. Când ajunge la Kozhikode, cunoscut anterior drept Calicut, în India. Iar în 1873 era un comerciant de țesături renumit atunci în secolul al XIX-lea, Levi Strauss se numea domnul, și de asemenea mai era încă un renumit croitor, Jacob Davis. Ei doi au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu ținte de cupru, așa numiți blugi. Deci, cum ar veni, astăzi este ziua blugilor. Iar în 1875 a fost semnată la Paris Convenția Metrului, de aici și sărbătoarea internațională de care vorbeam. Vorbim de un tratat prin care s-a promovat sistemul internațional de unități de măsură, un tratat la care România va adera în martie 1883. Deci la niște ani după ce s-a semnat inițial la Paris, dar nu nimic, până la urmă, mai bine mai târziu decât niciodată. La mulți ani îi spunem cântăreței Cher, la mulți ani îi spunem și ție, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine, cum îți dorești tu, să te simți super fain, indiferent că faci petrecere sau doar o mică reuniune cu cei foarte apropiați.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:19 minute, a fost ieri o conferință de presă la BNR, s-a discutat în cursul serii despre diverse chestiuni pe care această conferință le-a adus în atenție. Pe scurt, am luat și eu câteva, nu știu dacă neapărat din main trendul de discuție, dar oricum pot să-ți spun că Banca Națională a României a decis să schimbe estimările legate de evoluția prețurilor pentru perioada următoare. Guvernatorul instituției a prezentat aceste noi date și prognoza de inflație pentru sfârșitul anului 2026 a fost mărită destul de mult, ajunge la 5,5% față de procentul de 3,9% care fusese inițial, sau mă rog, la un moment dat fusese estimat. Sigur, între timp, deci până la finalul anului, se prognozează și alte valori. Pentru anul următor, specialiștii de la Banca Centrală au o viziune ceva mai optimistă în privința stabilității economice, pentru că din ce văd ei anticipează că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera destul de mult în timp, astfel calculele de acum arată că inflația ar urma să scadă la nivelul de 2,9% până la sfârșitul anului viitor. Asta dacă vorbim de inflație și de estimări pentru anumite perioade de timp. În cadrul aceluiași eveniment, guvernatorul a vorbit și despre situația taxelor din țara noastră. Este de părere că în acest moment România nu are nevoie de introducerea unor dări noi pentru populație sau pentru firme. Și totodată guvernatorul susține că nu se pune problema nici pentru scăderi de impozite în perioada următoare, în cazul în care cineva se aștepta la așa ceva. O prudență, iată, în privința modificărilor fiscale este legată direct de țintele economice pe care țara noastră trebuie să le îndeplinească. Spunea guvernatorul că renunțarea la anumite taxe înainte de atingerea obiectivelor stabilite ar fi o greșeală. O măsură de genul ăsta ar putea să creeze o problemă foarte mare de credibilitate pentru România în fața partenerilor din străinătate și, după cum știm, pe planeta asta nu suntem singuri, oricât de mult ar vrea unii să fim numai noi. Pentru că vom ajunge la o suficiență care nu va fi pe placul nimănui. Am mai avut o astfel de suficiență și știm cum s-a terminat. Mergem mai departe cu Eros Ramazzotti și Ricky Martin cu hitul lor super fain Non Siamo Soli.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:28, să-ți fie dimineața bună și cu trafic redus oriunde te duce. În cazul în care, în vară, în toamnă, încolo, mă rog, după vară, pornind sau începând cu perioada verii, ai de mers într-o vacanță și ai de luat sau ai nevoie să iei vreun autobuz până la aeroport, să știi că va fi o nouă linie de troleibuz începând din luna iulie, propriu-zis, în Cluj. E un proiect care a fost anunțat încă de anul trecut, în același timp cu inaugurarea parcării de tip Park and Ride, dacă ți-aduce aminte, de acolo, de la aeroport, de lângă aeroportul Avram Iancu. Și municipalitatea clujană a confirmat, iată, că noua linie va deveni complet operațională din vară. Noua rută e creată special ca să ușureze din problemele pe care le-ar putea avea cineva, mai ales legate de transportul dintre aeroport și principalele zone ale orașului. Și în felul ăsta, practic, noua linie va oferi călătorilor o variantă directă, fără să mai fie nevoie de schimbare de multe mijloace de transport. Deocamdată, legătura cu aeroportul este asigurată doar de liniile 5 și A1E, dacă bine rețin eu. Noua linie va aduce în plus o conexiune directă prin cartierul Gheorgheni și către zona industrială de pe Bulevardul Muncii. Traseul stabilit de către administrație e în felul următor. Pornește de la aeroport, dacă luăm așa, da? Pornește de la aeroport. Trece prin Mărăști, Gheorgheni și Piața Cipariu. De acolo troleibuzul își va continua drumul pe 21 decembrie, apoi pe străzile Paris, în 1 mai, Câmpul Pâinii, Fabricii și se va intersecta cu strada Aurel Vlaicu. Și prin parcursul ăsta, practic, mașinile vor uni estul industrial al municipiului cu centrul și cu zonele rezidențiale. Acum, sigur, zicem estul industrial în ideea în care cam așa s-a încetățenit, dar știm foarte bine că blocurile au răsărit peste tot, chiar dacă mai de mult anumite zone erau doar cu chestiuni legate de fabrici sau, mă rog, nerezidențiale. Da, și înțeleg că pe această rută vor circula exclusiv troleibuze electrice și nepoluante. O decizie, iată, care e parte dintr-o strategie ceva mai amplă a orașului, să fie extins transportul public ecologic. Da, autoritățile de altfel de ceva vreme tot urmăresc să reducă timpul de deplasare în cartiere, să mai degajeze puțin din punctele cu trafic intens, dar și să vină cu o alternativă rapidă, dar și o alternativă curată. Și cumva e normal să se întâmple asta, oricine ar vrea să aibă un oraș administrat bine, cred că în direcția asta s-ar duce. Și dacă e vorba de altă comunitate decât cea clujană. Avem niște schimbări și pentru anumite trasee din Oradea, dar revenim cu ele în scurt timp. Deocamdată avem o întâlnire cu Lutricia McNeil. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:37 de minute. Dacă ești prin Oradea în perioada următoare sau dacă ai oricum de mers pe anumite trasee, s-ar putea să intervină niște schimbări. Uite, de poimâine, din 22 mai, vor începe lucrările pentru două mari pasaje rutiere, cel de la gara centrală din Oradea și cel de la Crișul de acolo din centru, și desigur pentru siguranța tuturor vin autoritățile cu mai multe restricții, cu mai multe modificări de trafic. Acestea se vor aplica oricum treptat și în general între orele 9 și 12. Deci neapărat să știi de chestia asta. Toți șoferii mai ales, dar și pietonii, sunt sfătuiți prin diverse mesaje ale autorităților să circule cu prudență, să respecte aceste noi semne de circulație. Deci trebuie să fii cu ochii în patru la noile semne, chiar și cele provizorii. Eventual poate chiar mergi pe niște drumuri alternative dacă le ai la îndemână, pentru că regulile se pot schimba pe măsură ce șantierul sau șantierele vor înainta. În zona magazinului, de exemplu, de acolo, circulația va fi închisă complet pe strada Republicii, între parcul Petofi și strada George Enescu, și din cauza asta, strada lui Pastor devine cumva înfundată, să zicem, iar pe strada Brașovului se va circula în ambele sensuri, cu obligația de a vira la dreapta pe Dunărea. Și ca să fie ajutate mașinile să circulă un pic mai ușor, se vor amenaja niște sensuri giratorii provizorii la intersecția dintre Maghiero cu George Enescu și Gheorghe Doja, dar și în parcul Traian. De asemenea, mai multe străzi din apropiere își vor schimba sensul de mers. Dacă le știai într-un fel până acum, să ai în vedere că s-ar putea să fie invers. Locurile de parcare de pe străzile Franz Schubert, de pe Enescu și din fața Consiliului Județean Bihor vor fi desfințate, cel puțin deocamdată, până se reorganizează lucrurile. O altă închidere totală pe strada Republicii va fi în zona gării centrale, pe porțiunea aia dintre sensul giratoriu de la Berzei și Spitalul CFR. Pe strada Republicii, la intersecția cu parcul Petofi, accesul va fi permis doar pentru proprietari, mă rog, și pentru utilajele de șantier, iar pe străzile Pescărușului, Titulescu, pe Bucegi, se va vira obligatoriu la stânga, să nu fi surprins. În zona asta, străzile Muzeului și Săvineștilor vor avea temporar dublu sens, iar la intersecția dintre parcul Petofi cu strada Muzeului, cu bulevardul Dacia și piața Ion Creangă se va face un alt sens giratoriu provizoriu, ca să fie dirijate mașinile mai ușor. Și încă o chestiune, în cazul în care ocolești zonele astea blocate, să știi că sunt mai multe trasee alternative la dispoziție. De exemplu, pentru zona Crișu se recomandă folosirea străzilor Gheorghe Doja, Luis Pastor, Mihai Eminescu, Nicolae Jiga. De asemenea, să ai în vedere bulevardul Dacia sau drumul expres. Iar pentru zona gării, șoferii pot circula pe ruta formată din, ia să vedem aici, din bulevardul Ștefan cel Mare, strada Berzei, șirul Canonicilor, strada Muzeului, strada Nicolae Jiga, de asemenea Brașovului și Calea Republicii. Și evident și șoferi, da, sigur, șoferii în primul rând trebuie să fie atenți la aceste schimbări, dar și pietonii, pentru că și pietonii vor avea niște trasee speciale, sigur, semnalizate, clar, dar să ai în vedere toate aceste modificări. E de oricare parte a portierei mașinii te afli. Ok, The Script avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania.

6:49 dimineață bună cu schimbări sau vești despre schimbări. Acum nu e neapărat bună din pricina schimbărilor, dar e bună pentru că e important să o facem noi în felul acesta, indiferent de ce se întâmplă, ce schimbări mai apar în jurul nostru. Uite, de exemplu, și sistemul RO e-factura vine cu modificări destul de importante, cred, pe ultima 100 de metri. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat un amendament susținut de Ministerul Finanțelor. Noile reguli au fost aprobate în unanimitate de membrii Comisiei și vin în sprijinul, zice-se, persoanelor fizice. Ceea ce așa și pare. Scopul este să se reducă birocrația și sarcinile administrative prea mari, chiar dacă în altă parte, în alt departament, se discută despre introducerea unor noi chestiuni de birocrație. O să povestim chiar un pic mai încolo în ora următoare. Dar, în fine, apropo de asta, deci schimbările ar urma să intre în vigoare în 1 iunie, da? Data la care ar trebui să se aplice măsura asta ROE factura. Și importanta modificare despre care spun e eliminarea obligativității utilizării sistemului pentru persoane fizice, da, care se identifică fiscal prin cod numeric personal, CNP-ul. S-a mai povestit despre asta, a fost așa o chestie cu multe semne de întrebare. Băi, dar dacă eu, de exemplu, nu am nevoie de factură, persoană fizică, vorba aia, mă duc la un restaurant, da? Și dacă sunt companie, sigur, mi-au factura, că mi-o trec acolo în cheltuielile de companie. Dar dacă sunt persoană fizică și mă duc la un date, adică de ce să mă obligi să faci factura aia? Dă-mi bonus și noapte bună, în fine. Da, deci asta e, cred, cea mai importantă modificare, da? Persoanele vor putea folosi ROE factura doar dacă doresc acest lucru, da? E o chestie opțională. Și în plus, proiectul introduce și posibilitatea ca persoanele care nu mai au această obligație sau care nu mai vor să folosească sistemul să poată să fie radiate din registrele oficiale, ceea ce iarăși mi se pare normal. Adică ce trebuie să ții tu un registru că eu am venit să mânc la tine în restaurant sau, în fine, o altă instituție care ar fi obligată conform inițialelor cerințe să facă factură, eu să trebuiască să dau CNP-ul. Știi că a fost la un moment dat discuția asta cu nu, ok, nu vreau să-ți dau CNP-ul, vreau să mănânc în restaurant, nu vreau să-ți dau CNP-ul. Și soluția agreată, cel puțin în perioada provizorie, a fost că se pune 00000 acolo la locul de CNP. În fine, printre cei vizați de excepții, așadar, se numără persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, dar și cele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori. În cazul agricultorilor, măsura e justificată prin faptul că ei folosesc deja carnete de comercializare, da? Deci asta este o altă categorie despre care vorbim. Și carnetele astea asigură monitorizarea activității și conțin oarecum toate informațiile obligatorii care se regăsesc în mod normal pe o factură, deci nu ar mai trebui încă o chestie în plus. De la obligația utilizării sistemului vor fi scutite și anumite centre culturale sau, mă rog, institute culturale, da, ale altor state, că și despre asta era vorba la un moment dat, pentru, sigur, situațiile în care există niște acorduri interguvernamentale. Înțeleg că decizia asta a fost luată pentru că sunt niște dificultăți tehnice și administrative care s-au remarcat, pentru că centrele astea nu au un cod de identificare fiscală locală, știi? Și e bun, la fel, ce pui acolo? Ok, nu am CNP, nu am cui, nu am ce fac. Ministerul Finanțelor a zis că vrea să mențină digitalizarea, dar nu vrea să impună totuși niște reguli astea greu de aplicat pentru activități mai mici sau, mă rog, pentru situații care sunt excepționale.

0: asta pre, nu știu cum să zic, pre mergătoare intrării full, și au mai fost și cu alte mecanisme situațiile astea, da? Tu începi, nu știu, de la 1 ianuarie se aplică habar n-am ce situație, bun, și îi dai un an sau 6 luni, nu știu cât, în care ea să intre, cum a fost și cu e-factura, nu? Au fost nu știu câte luni în care ți se recomanda să încarci și să urmărești timpul de execuție și mai știu eu, alte lucruri de genul ăsta, până când, după aceea, la un punct, la o dată anume, a intrat obligativitatea aia de 5 zile. Da? Că tu dacă ai făcut o factură, în cel mult 5 zile trebuie să o încarci în e-factură, altfel intervin penalizări, nu știu ce. Deci așa cred că ar fi normal și în perioada aia să verifici. Da, atunci să te consulți pe niște chestii concrete. Așa, regulament, dai acolo, îți dai cu părerea, s-ar putea. Băi, dar când se întâmplă, când ești în plan practic, mult mai clar sunt plusurile și minusurile, da? Astfel încât minusurile alea pot fi corectate în cazul în care e nevoie de asta. Bine, oricum și colega Gia Crăciun vine și ea cu detalii și despre acest subiect, dar și despre altele. La 7 fix o întâlnim. Irina Cașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: De la transilvăneni pentru transilvăneni. Pentru transilvăneni. Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE factură. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile Pro TV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, ora 7:04. În acest moment avem 11 grade Celsius ca media orașului la Bistrița și la Beclean, 12 grade în acest moment. La Cluj, de asemenea, la Oradea, la Satu Mare, 12 grade și la Zalău, la Mediaș, dar și la Carei, la Alești și la Beiuș, 13 grade în acest moment la Luduș și la Turda. Un cer predominant însorit în acest moment peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 22 până la 25 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Info Trafic.
4: Să vedem un pic pe șosele, da, e aglomerat într-adevăr, mai ales Clujul și zonele din prejur. Arterele principale sunt cu multe mașini pe ele, deci cu mare grijă dacă e să pornești din sensul giratoriu din Florești în acest moment și să ajungi în Piața Unirii. Traseul acesta îl poți parcurge în 43 de minute dacă mergi pe șoseaua Avramiancu, din câte se pare și centura Via Donat este foarte încărcată și ea. Dacă ești în zona Oradiei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute fără ambuteiaje, iar dacă ești pe strada Garoafei în Bistrița și vrei să ajungi pe Miron Cristea, ai de parcurs traseul acesta în doar 11 minute, de asemenea nu se văd ambuteiaje pe acest tronson. Iar din Teuții Măghierăuș să ajungi în Baia Mare în centru, poți să faci traseul ăsta în 23 de minute dacă mergi acolo pe Săsari, iar în cazul în care trebuie să mergi pe Bulevardul Regele Mihai I, 26 de minute.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. E o dimineață bună, să o facem bună în cazul în care ți se pare că nu este așa. Iar pe pagina de Facebook intră când ai un pic de timp. E necesară o lege pentru publicarea donatorilor unui ONG. Despre asta o să mai povestim mai pe larg în această oră, dar ca idee te aștept când ai un pic de timp să intri pe pagina de Facebook, să lași comentariul tău la întrebarea din fiecare dimineață.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Daft Punk la Radio Transilvania, 7:13 minute. Pe pagina de Facebook, când ai timp, intră și lasă un comentariu apropo de întrebarea din această dimineață. La fel de bine poți să răspunzi și pe WhatsApp. Numărul nostru de WhatsApp este 0770-551-926. Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce reguli foarte stricte pentru asociații, poate mai stricte pentru asociații, fundații și federații. Și conform acestui document, organizațiile neguvernamentale vor fi obligate să depună în fiecare an o declarație detaliată cu toate veniturile și sursele lor de finanțare din anul precedent. Și în declarația asta trebuie incluse toate datele de identificare ale firmelor care au oferit bani, dar și ale persoanelor fizice în cazul în care donațiile primite de la acestea depășesc suma de 5.000 de lei. Acum, documentul cu finanțatorii va trebui depus la structurile teritoriale ale ANAF-ului, da? în același timp cu situațiile financiare anuale. Și ulterior, aceste liste vor fi publicate într-o secțiune specială de pe pagina de internet a ANAF-ului. Acum, textul prevede... Asta nu înțeleg foarte clar, că textul practic prevede protejarea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, dar numele donatorilor nu vor fi ascunse și vor deveni publice pe internet. Deci, din punctul meu de vedere, e o contradicție oricum. Organizațiile care nu respectă această obligație își vor vedea activitatea suspendată imediat și, dacă nu se conformează în termen de un an, înțeleg că și... se ajunge direct la dizolvare, adică va fi o dizolvare automată. Inițiatorii spun că o astfel de măsură este necesară. Totuși, la nivelul Uniunii Europene există discuții aprinse despre limitele de transparență ale asociațiilor și, în plus, veniturile și cheltuielile asociațiilor sunt deja publice prin mecanismele existente și publicarea numelor pe site-ul Ministerului Finanțelor pare o încercare de a intimida unii donatori. Sigur că e și povestea aia că, boi, dacă n-ai nimic de ascuns, bine, hai, lasă, astea sunt povești. Dar, oricum, nu am nimic de ascuns eu în sine, dar, oricum, declarațiile se fac cu donația mea, să zicem, da? Vreau să donez undeva 5.000 de lei. Ok, da, trebuie să mă pui acolo la panou, știi? Era reacția asta. Mă pui acolo la panoul ăla de parcă am făcut ceva rău. De ce? Adică, de ce îi contextul ăsta în care cine e implicat într-un ONG să fie pus la perete? La nivelul Uniunii Europene nu există nicio directivă similară cu regulile propuse în acest text, care urmează de altfel să meargă la Camera Deputaților pentru votul final, încă nu avem o dată pentru această discuție în Camera Deputaților, dar urmărim cu interes. Și atunci vine cumva întrebarea destul de firească în această dimineață, dacă e necesară o lege pentru publicarea donatorilor unui ONG, în contextul în care oricum veniturile dintr-un ONG sunt monitorizate de către ANAF. Pe pagina de Facebook, n-ai timp, lasă un comentariu. Este necesară această lege pentru publicarea donatorilor pentru unui ONG? Până la urmă, pot fi argumente poate mai multe decât argumentele pe care le-am auzit până acum în spațiu public sau, mă rog, cele care au fost intuite. Hai să vedem cum arată, de fapt, tabloul dezbaterilor apropo de această nouă lege care, repet, a trecut de Senat și urmează să meargă la Camera Deputaților.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri. În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7 și 20, Adrian, bună dimineața, ne-a trimis un mesaj, vom face foarte multe donații de maximum 4.999 de lei pentru a nu ajunge pe panou, este și asta o variantă. Flavia, de asemenea, ne-a trimis un mesaj de data asta în comentarii. Flavia a spus, teoretic nu ar avea de ce să se ascundă, faptele bune ar trebui mediatizate, iată și acest punct de vedere. Dar, în altă ordine de idei, apropo de bani totuși, să știi că dacă ești în zona Clujului, poți primi o finanțare nerambursabilă. Consiliul Județean a dat startul perioadei în care se pot depune cereri pentru obținerea de astfel nerambursări, de astfel de finanțări nerambursabile din bugetul județean pentru acest an 2026. Așa că ONG-urile, mă rog, diversele instituții care se încadrează și care desfășoară activități în diverse domenii sunt invitate să își înscrie proiectele. Fondurile sunt destinate programelor din sfera tineretului, a activităților socio-educaționale, a sportului, a culturii, dar și pentru cultele religioase recunoscute legal. Toate aceste solicitări se trimit exclusiv online prin intermediul aplicației Ghișeul Unic la în perioada următoare. Perioada de înscriere a început alaltă ieri, luni, iar data limită până la care se pot trimite documentele este 2 iunie, marți 2 iunie, până la ora 24 în cazul în care vrei să folosești perioada de seară. Toate detaliile, toate informațiile necesare pentru completarea cererilor au fost publicate direct pe prima pagină a site-ului acestei instituții, Consiliul Județean din Cluj. Bugetul total a fost împărțit în funcție de domeniile de activitate ale proiectelor, așa că vorbim de programe destinate tineretului și activități socioeducaționale cu suma totală, desigur, de 1.200.000 de lei. Pentru proiectele din domeniul cultural sunt sume de tot așa de 1.200.000. Structurile sportive din județ au la dispoziție 1.250.000 de lei și unitățile de cult văd că lor li s-a repartizat cea mai mare sumă, 3.050.000 de lei. Cei de la Consiliul Județean încurajează toată lumea, mă rog, care se încadrează, da, care are calitate potrivită, asociații, instituții locale și așa, să profite de această oportunitate, să trimită în număr cât mai mare inițiative și să-și pregătească implementarea anumitor proiecte pe care să le pună, iată, sub această finanțare nerambursabilă. Multe alte consilii județene din țara noastră organizează anual programe similare de finanțare nerambursabilă, pentru că, da, până la urmă este o bază legală pentru chestia asta. Fondurile acestea sunt destinate sprijinirii comunităților locale prin intermediul ONG-urilor și asociațiilor sportive sau culturale. Printre județele care au tot așa tradiție în acordarea acestor finanțări, putem enumera Bihorul, da, autoritățile de aici finanțează foarte mult proiecte culturale și sociale, dar și programe destinate promovării turismului local sau a tradițiilor din județ. Sibiul, de asemenea, stă foarte bine pentru că și în acest județ Consiliul Județean pune accent mare pe agenda culturală, pe proiectele de tineret și așa mai departe. Am mai văzut succes în astfel de programe în județul Timiș, la Brașov, la Iași, la Constanța, dar aproape toate consiliile județele, cred, și marile primării din țară, cum sunt cele din București, Oradea sau Arad, da, publică ghiduri de finanțare pe site-urile oficiale, în general în primele luni ale anului, pentru diverse chestiuni. Pentru primăria Cluj, de exemplu, s-a încheiat vineri, dacă nu mă înșel, da, vineri s-a încheiat perioada în care se puteau depune aceste programe pentru finanțare nerambursabile. Iată, de luni a început în Cluj pentru Consiliul Județean. Deci există astfel de oportunități, trebuie doar să fii pe fază și să răspunzi acestei invitații.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374 533 112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege serviciu auto complet Mario Dan Car Lux.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix am văzut, am remarcat o postare interesantă a vicepreședintelui Consiliului Național al Audiovizualului, o postare pe Facebook, pe pagina lui. Valentin Jucan a scris despre boți, că în ultima perioadă termenul bot este folosit foarte des pentru a explica orice formă de susținere online care nu convine cuiva. Dacă apar multe comentarii sau distribuiri în favoarea unei idei sau, mă rog, a unei persoane publice, imediat apare acuzația că sunt boți. Totuși, boții există și pot fi recunoscuți destul de ușor dacă ne uităm la câteva lucruri simple. Nu este o chestie automată, da? Un cont fals postează aproape non-stop, la orice oră, fără pauză și fără activitate personală reală. În schimb, un om obișnuit intră pe rețelele sociale când are timp, distribuie ceva ce îi place și apoi își vede de viață. Cam asta este obișnuința. Un alt semn important este felul în care sunt scrise mesajele. Boții repetă aceleași texte pe multe pagini, aproape identic, ca un fel de copy-paste continuu, să zicem așa, și oamenii reali nu fac asta, ei își exprimă opiniile relativ diferit, da? Unii scriu scurt, alții mai detaliat, mai pui un emoji, poate ai o scriere anume, în fine, toată această diversitate cumva arată că în spate sunt persoane reale, la fel și profilurile, conturile fără poze, fără prieteni, fără postări personale, ridică suspiciuni, da? Oamenii obișnuiți postează și lucruri din viața lor de zi cu zi, nu doar comentarii, nu știu că sunt politici sau de altfel, nu contează. Diferența se vede și în conversație. Un bot repetă același mesaj și nu poate purta un dialog adevărat. Un om real răspunde, argumentează, mai glumește, se contrazice, mă rog. Da, de asta nu orice val de susținere online înseamnă automat o campanie coordonată. Uneori este pur și simplu o reacție firească a multor oameni care gândesc asemănător. A confunda popularitatea autentică cu o armată de boți poate fi o greșeală, mai ales atunci când nu există dovezi clare care să arate un comportament automatizat. Poate te ajută și pe tine. Postarea lui, desigur, este mult mai amplă, mult mai detaliată. Eu am zis doar câteva idei pe care le-am extras din această mică lecție despre boți, să zicem așa, care vine din partea unei persoane care cred că e normal să fie interesată de acest fenomen și de corectitudine, inclusiv în mediul online. Valentin Jucan, vicepreședinte al Consiliului Național al Audiovizualului. Yves La Rock în minutele următoare avem cu Rise Up. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 7:38, bună dimineața, spor în ce faci sau să ai drum bun dacă ești încă prin trafic pe undeva. Și când ajungi la un punct de staționare, intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania și lasă și tu comentariul tău. Vorbim în această oră despre necesitatea legii pentru publicarea donatorilor unui ONG. Aveam detalii date ceva mai devreme. E, dintre comentarii, Peter, bună dimineața, Peter râde și spune acum se va vedea care și câți politruci și ai lor dau bani cadou pentru propagandă. Flavia scrie, teoretic nu ar avea de ce să se ascundă, faptele bune ar trebui mediatizate. Jolt, bună dimineața, Jolt. Probabil că anumite persoane donează bani negri pentru zile albe și de aceea se cere transparență totală, ne scrie în comentariu. Adrian, de asemenea, ne-a trimis și el un mesaj, de data asta nu în comentarii, ci separat în privat. Adrian spune, vom face foarte multe donații de maximum 4.999 de lei pentru a nu ajunge la panou, asta în cazul în care, desigur, cineva urmărește să fie low profile. Care este opinia ta? Crezi că e bună această lege? E binevenită? Există, într-adevăr, discuții la nivel european și nu numai, apropo de protejarea datelor cu caracter personal, având în vedere că pe respectiva listă, pe site-ul ANAF-ului, se vor publica numele în întregime, numele donatorilor. E potrivită până la urmă aceste situații financiare, oricum se declară către ANAF, înțeleg eu că suplimentar apare numele acestor persoane în spațiul public, astfel încât să fie eventual discutată respectiva donație, dar până la urmă este obișnuit sau este normal să pui la îndoială sau să intri într-o dezbatere cu privire la decizia unei persoane, inclusiv fizice, de a dona către o anumită organizație neguvernamentală. Opinii pro și contra apropo de această chestiune, când ai timp, cum spuneam, intră pe pagina de Facebook, lasă un comentariu. E binevenită această lege sau un pic cam încurcă? Care e opinia ta?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Edwin Collins la Radio Transilvania, 7:47 de minute. Uite, o chestie de curiozitate mi-a atras atenția, bine și pentru că sunt mulți bani la mijloc, dar și pentru că sunt trufele, pentru că piața trufelor din România a intrat în atenția autorităților după ce Garda de Mediu a descoperit multe nereguli și chiar foarte grave, pare să. Inspectorii au aflat că miza financiară din acest domeniu este foarte, foarte mare, e uriașă, iar județul Cluj, de exemplu, e printre cele mai afectate zone din țară. N-aș fi zis, n-aș fi știut. În cadrul verificărilor, comisarii de mediu au descoperit chiar și firme care au depășit cu până la 100 de tone cantitățile de trufe pe care aveau voie să le vândă legal. Publicațiile Monitor de Cluj și Altați au detaliat în amănunțime subiectul ăsta. Eu zic doar pe scurt câteva idei. Din punct de vedere financiar, activitatea asta aduce câștiguri foarte mari pentru cei implicați. Trufele negre au ajuns să fie vândute direct de la colegătorii, mă rog, mai mult sau mai puțin specializați, să zicem, care se ocupă cu asta în mod curent. Prețurile sunt și de 600 de euro pentru un kilogram. În același timp, trufele albe, care sunt mult mai rare, sunt și mai scumpe, așa că prețul lor poate urca până la, îți poți închipui, valoarea de 5.000 de euro pe kilogram. Oh my God! Din cauza acestor sume mari de bani, desigur, situația din pădure a devenit extrem de tensionată și chiar periculoasă. Cum spuneam, mai multe anchete jurnalistice arată că această lume este controlată de rețele informale care apar, apar cu tot felul de, cum să le zic eu, cu situații conflictuale. Da, apar conflictele mari, apar presiunile mari. Toamna trecută, de exemplu, chiar s-a mai scris în presă despre cazuri de violență extremă, când câțiva colegători de ciuperci au fost loviți cu tot felul, topoare, etc. Și din motivul ăsta, turiștii sunt sfătuiți să nu se chiar aventureze prin pădure așa, hop-top, uite ce pădure frumoasă este, ne plimbăm pe acolo, că nu se știe ce căutător de trufe găsești pe acolo și te confundă cu o trufă. În plus, această goană după profit distruge și natura, sperie foarte mult animalele sălbatice chiar și în locuri cum ar fi în, nu știu, munții Gilăului, de exemplu, sau pe Valea Someșului Rece, grupuri mari de câte 20 sau 30 de persoane folosesc petarde și răscolesc permanent pământul și din cauza zgomotelor puternice și, mă rog, agitației, îți dai seama, pe care o fac oamenii, diverse animale sunt alungate din habitatele lor naturale, urși, căprioare și nu numai. Apropo de asta de urși, da? Zilele trecute se povestea despre ursul care a vizitat Miceștiul sau care a ajuns în Dezmir și așa mai departe. Păi oamenii, nu toată lumea, oamenii răi, da? Fac boacăne pe acolo prin păduri și animăluțele săracele, ele își caută alte trasee, își caută alte teritorii, ce să facă și ele? Acum s-o nimeriți să ajungă pe unde sunt și oamenii, n-ar vrea, nu și-ar dori să conviețuiască cu oamenii, dar dacă se schimbă prea mult habitatul lor, da, eu zic că e de înțeles. Tocmai de asta trebuie găsite niște soluții pașnice în primul rând și nu să te apuci cu nervi. Vai, a venit ursul să mă mănânce. Păi a venit ursul să mănânce săracul, nu vrea să te mănânce pe tine. Dar da, ar trebui fiecare să respecte teritoriul celuilalt. Pădurile sunt pentru urși și nu pentru case. Orașele, într-adevăr, sunt pentru noi și nu pentru urși. Inclusiv chestiile cu zoo. Mie mi se rupe sufletul când mă duc la un zoo și văd un urs acolo într-o cușcă. Că e oribil. Dacă sunt rezervații, da, sigur, și să-i vezi într-un alt fel de o altfel de grădină, cu adevărat o grădină zoologică, nu o închisoare pentru animale, iarăși putem povesti. Da, dacă ți-aduci aminte, într-o altă dimineață am dezbătut noi subiectul grădinilor zoologice, nu le reluăm neapărat acum, pentru că suntem pe final de întâlnire, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile și apoi începe edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Cașpar sunt eu, ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6, o zi excelentă!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
1: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicuș Ordan. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drept de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit Observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim! Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil, cu noroc temporar accentuată după amiază, când local cu precădere în zona montană se vor semnala verse însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 9 și 12 grade, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Prin trafic în acest moment circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat prin oraș, ceva mai umed în zona montană, cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorul auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Road Transilvania spre destinațiile selectate.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salutare, bun și drag ascultător transilvanian. Începe programul nostru local de astăzi de la Radio Transilvania 5 ore cu multe cântece preferate și informații interesante și utile de pe aproape aici în Made in by Radio Transilvania. Pe început de program aflăm că persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor și activități agricole ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factura. All the rise, Blue, Alex, Marius, Podori sunt eu și îți mulțumesc tare mult că ne asculti Transilvania. Îți doresc o zi spornică. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Transilvania.

0: persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor și activități agricole ar putea fi exceptată de la obligația utilizării e-factura. Amendamentul Ministerului Finanțelor, potrivit căruia vor fi exceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România, a fost adoptat luni în Comisia de Buget Finanță din Camera Deputaților. Ministerul Finanțelor a susținut un amendament adoptat în Comisia de Buget Finanță din Camera Deputaților, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RoE-factura și reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Amendamentul care modifică ordonanța de urgență privind sistemul național RoE-factura a fost preluat și susținut de toți membrii Comisiei. Prin aceste modificări se urmărește menținerea obiectivelor de digitalizare și transparență fiscală, concomitent cu evitarea introducerii unor sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare. Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România, în baza unor acorduri interguvernamentale, transmite Ministerul Finanțelor. Printre modificări se numără și eliminarea obligativității utilizării sistemului RoE-factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal CNP. Acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional. De asemenea, vor fi exceptați de la obligația utilizării sistemului RoE-factura și agricultorii, persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnetă de comercializare care asigură transabilitatea operațiunilor și conțin informații obligatorii din factură. Exceptate vor fi și institutele și centrele culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală. Totodată va fi introdusă posibilitatea de radiere din registrele RoE-factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului. Amendamentul susținut luni de Ministerul Finanțelor și de Comisia de Buget Finanță din Camera Deputaților modifică ordonanța de urgență 120 din 2021 privind sistemul național RoE-factura și a fost preluat și susținut de toți membrii Comisiei, anunță Ministerul Finanțelor.
1: Asculți Made in Salou!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Trans.

Știți de dimineață cu Rotransilvania pe aproape să afli ce important și util de știut de pe acasă. Autoritățile locale continuă și anul acesta parteneriatul cu asociațiile, fundațiile și unitățile de cult, asigurând un buget de 2,865 milioane de lei pentru proiectele care aduc alinare și ajutor persoanelor vulnerabile. Documentele pot fi depuse până la data de 8 iunie, ora 16, la registratura CJ Sălaj, piața 1 decembrie 1918, numărul 11 din Zalău. Evaluarea și selecția acestor urmând să fie realizată în perioada 9-23 iunie. Lista proiectelor eligibile va fi publicată pe site-ul instituției. Programul vizează îmbunătățirea calității vieții și asigurarea confortului psihosocial pentru următoarele categorii de beneficiari: copiii aflați în dificultate, cu risc de separare de părinți sau părăsiți de părinți, copii tineri și adulți cu dizabilități, aflați în dificultate, cu certificat de încadrare în grad de handicap, vârstnici peste 65 de ani, cu incapacități fizice de sănătate și capacități reduse de îngrijire, a căror sursă de venit nu depășește 3.400 de lei persoană singură, respectiv 4.800 de lei per cuplu. Rezultatele de anul trecut demonstrează puterea acestui parteneriat între administrație și societatea civilă. 571 de persoane au primit îngrijire la domiciliu. În cantine sau centre de zi, 23 de entități sociale au beneficiat de finanțare pentru a-și continua misiunea, iar 61 de locuri de muncă au fost cofinanțate, oferind stabilitate, în special în zona rurală. Ești cu Rotransilvania, în programul nostru local Made in Zalău. 5 ore bune cu noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe meleagurile noastre, dragi. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E miercuri 20 mai, jumătatea săptămânii. Hai că, uite, ne-am intrat acum cu adevărat pe ritmul de la job. Ne facem treaba exemplar cu dragoste și pasiune. Ne luăm puls local de la Radio Transilvania să aflăm ce e de aflat important de pe lângă casă. Și cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni, pe aici, prin regiunea noastră, am să spun imediat. O să vedem tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La radio se audă Iraida, ultimul act de iubire plus ceva de prin anii 90 de la Savage Garden, I Want You. Este o dimineață minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cam două săptămâni și e cam gata și luna mai oficial vine vara. Dar cum se anunță vremea până atunci, în următoarele două săptămâni, ANM a anunțat estimarea meteo până inclusiv duminică 31 mai pentru regiunea noastră. Finalul celei de-a doua decade și ultima decada lunii mai vor fi caracterizate de un regim termic apropiat de normalul climatologic specific acestei perioade. Vor fi variații termice de la un interval la altul, astfel în cele mai calde zile temperaturile maxime vor fi în marea lor majoritate apropiate de 25 de grade Celsius, iar în perioadele cu ploi vor scădea spre o medie de 20-21 de grade. Media temperaturilor minime va crește spre 12-13 grade în perioada 22-23 mai, iar ulterior sunt estimate valori în jur la 10 grade Celsius, desigur cu cele mai scăzute valori în depresiuni. Averse vor fi în cea mai mare parte a intervalului, însă cu probabilitate mai mare în perioada 20-25 mai, când vor fi și cantități de apă mai însemnate. La munte, în perioada de prognoză, în cea mai mare parte a intervalului, media temperaturilor maxime undeva între 12 și 14 grade, iar minimele în creștere până spre 7 grade. Variații termice de la un interval la altul sunt posibile îndeoseb determinate de dinamica și intervalele de manifestare al instabilității atmosferice. Vor fi averse în cea mai mare parte a intervalului, două săptămâni, dar pari mai extinse în perioada 20-27 mai. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea și la Cluj-Napoca avem 12 grade, la Brașov 14, Sibiu 15, Târgu Mureș 12 grade, Satu Mare și Baia Mare câte 11 grade, Alba Iulia și Arad 13, Hunedoara 14, Bistrița 11, la Zalău avem 12 grade, la Mediaș sunt 14, la Deva 13, Turda 14, la Dej 10 și la Huedin 11 grade Celsius. Cel mai cald este acum în Delta, 20 de grade Celsius, iar cel mai răcoare pe munții Călimani, 2 grade Celsius. Vrei să petreci cu Rau Transilvania? Peste tot? Iată cum să faci. Ne poți asculta online și de pe rautransilvania.ro. Tot de acolo, stânga jos de pe pagina noastră, poți să-ți descarci și tu aplicația noastră pentru iOS și Android. O găsești și pe App Store și Google Play. Cine e aproape, oriunde, peste tot. Mulțumim tare mult că ne asculti, Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.
3: Game.

0: echipa de știri pregătește de zor. Chiar acum știrile erau Transilvania. Angia Crăciun vine imediat în FM online și pe mobil cu el. Se va face ora 9 și descoperim atunci că persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul RO-E-Factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanța Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Detalii la 9. Între timp, cântece minunată pe ritm matinal de la Callum Scott, Bon Jovi și Joel Curry. Noi ne reauzim chiar după știrile de 9 cu altă vești și povești de pe acasă și cântece minunată, așa cum îți plac ție zi de zi la Radio Transilvania din 90 până azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simplu. Vino la Autodan în Zaleu pe Bulevardul Mihai Viteazul numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Argos. În FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura. Un amendament susținut de Ministerul

0: Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-Factură. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile ProTV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este stocată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim! Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei, cerul va fi variabil cu noroc temporar accentuat după amiază, când local cu precădere în zona montană se vor semnala vârste însoțite și de descărcare electrică. Temperaturile maxime de astăzi între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 9 și 12 grade, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Prin trafic în acest moment circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat prin oraș, ceva mai umed în zona montană, cu valori de trafic normale. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorul auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Roa Transilvania spre destinațiile selectate.
2: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Neața bună, dragii mei, a trecut deja și jumătatea lui mai, suntem tot mai aproape de vacanța de vară. Tu ți-ai făcut ceva rezervări pentru concediu? Sunt convins că da. Alex Marius Podoriu sunt eu, până la 13 împreună, vești, povești de pe meleagurile noastre, dragi, și super hituri, să te țină lipit cu urechea și sunetul de radio, drag și preferat de ani buni. ANAF a introdus IBON, românii pot verifica de acum bonurile fiscale direct pe telefon. Aflăm imediat. Me pasă Enrico Iglesias cu Faruco, ne intrăm pe ritmul matinal Radio Transilvania. Bună dimineața!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: ANAF a introdus IBON. Românii pot verifica de acum bonurile fiscale direct pe telefon. Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală ANAF au anunțat lansarea aplicației mobile IBON, destinată verificării bonurilor fiscale de către români. Aplicația este disponibilă gratuit în magazinele Google Play și App Store încă de pe 18 mai, de luni. Utilizatorii pot verifica autenticitatea bonurilor fiscale prin fotografierea acestora, iar datele sunt comparate automat cu informațiile din bază de date ANAF. IBON este compatibilă cu dispozitivele iOS și Android. Instrucțiunile de utilizare sunt disponibile pe site-ul ANAF în secțiunea dedicată digitalizării. Printre funcționalitățile acestei aplicații se numără scanarea bonurilor fiscale cu ID, încărcarea fotografiilor și introducerea manuală a datelor pentru bonurile greu lizibile. Da, utilizatorii pot transmite sesizări către ANAF pentru diverse probleme, cum ar fi imposibilitatea plății cu cardul sau lipsa elementelor necesare pe bon. Ministerul Finanțelor sublinează că aplicația nu are rolul de a încuraja sesizările deja reglementate și de a oferi un instrument de informare și verificare, promovând conformarea fiscală. Sesizările care indică riscurile fiscale vor fi analizate, iar resursele pentru verificări vor fi prioritizate în scopul prevenirii fraudelor și evaziunii fiscale. În perioada de lansare, utilizatorii pot oferi feedback prin formularul de contact de pe site-ul ANAF. În a doua fază de dezvoltare, programată pentru semestrul al doilea al acestui an, Ministerul Finanțelor va introduce și un sistem de bonusare pentru bonurile scanate și sesizările transmise. Această inițiativă se aliniază procesului de digitalizare accelerată în România, care a implicat recent mentenanța platformelor ANAF și ale Ministerului Finanțelor, ceea ce poate afecta accesul la noile servicii digitale.
1: Asculți Made in Salou.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Rotansivani aproape și astăzi afli ce important de știut de pe acasă. Uite, un nou capitol pentru cultura sălăjeană. Se lansează Pactul pentru Cultura Sălaj. Asociația Proteatru anunță organizarea primului eveniment din cadrul inițiativei Pactul pentru Cultura Sălaj, o manifestare ce își propune să aducă la aceeași masă autoritățile, instituțiile publice, sectorul independent și comunitatea locală pentru a creiona viitorul cultural al județului nostru. Evenimentul va avea loc marți, 26 mai, la Sala Porolisum din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. Manifestarea este gândită sub forma unui efort colectiv de reflecție și colaborare pe termen lung între toți actorii implicați în viața culturală și educațională a regiunii. Ziua de 26 mai va fi împărțită în două mari sesiuni de lucru și dialog. Astfel, de la ora 11:30 va avea loc o întâlnire de lucru dedicată viitoarei strategii culturale a județului Sălaj, cu o sesiune tehnică axată pe planificarea strategică la care vor contribui experți de renume național. De la ora 14:30 este programată o masă rotundă publică Cultura în Sălaj, unde suntem și ce construim mai departe. Această a doua parte este deschisă publicului larg și va include prezentarea concluziilor din prima parte a zilei, urmată de o dezbatere deschisă. Dezbaterile vor beneficia de experiența unor specialiști care au coordonat proiecte culturale majore la nivel local, național și european. Printre aceștia se numără Kelly Diapoli, online director artistic Eleusis 2023 și Larnaca 2030, Ramona Laxco David, coordonatora proiectului Timișoara 2023, Centru de Proiecte Timișoara, Raluca Grama, șef secția Patrimoniu Mondial, Institutul Național al Patrimoniului, Ștefan Teișanu, online, director executiv Centrul Cultural Clujan. Discuțiile vor fi moderate de jurnalista Doina Jackshe Porcovan. Organizatorii pun un accent deosebit pe reprezentativitate. Darius Prodaner, președintele Asociației Pro Teatru, încurajează instituțiile și organizațiile din județul nostru să participe cu delegații formate din 2-4 reprezentanți, care să includă atât persoane din conducere, cât și personal implicat direct în proiecte culturale sau educaționale. Evenimentul este complet deschis artiștilor, organizațiilor neguvernamentale, mediul educațional și tuturor cetățenilor interesați de dinamica culturală a zonei noastre. Pentru o bună gestionare a logisticii, cei interesați sunt rugați să confirme prealabil numărul de participanți. Păstrăm frecvența Radio Transilvania, ne fixăm bine și confortabil, pe oriunde am fi, mai bine să luăm continuă, neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Declarația unică trebuie depusă până la 25 mai, reamintește ANAF contribuabililor. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Iar România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drept de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%. Relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și ne reauzim la știrile de ora 10. Noi păstrăm frecvența matinală și imediat discutăm despre ursuleții care ne dau târcoale prin oraș. Zilele astea are loc o premieră națională la Băile Tușnad, training de prevenire și combatere a incidentelor cauzate de ursul brun. Detalii vin în câteva momente. Poate învățăm ceva și punem în practică și pe la noi. La Radio Transilvania cântece faine din 90 până azi cu Michael Jackson, Remember the Time. Iar până atunci, te de la Kid Laroi cu Justin Bieber. Zi de zi cu noi, ai energie din plin, dimineața toată să-ți fie minunată. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Iată o premieră națională, se întâmplă la Băile Tușnad, training de prevenire și combatere a incidentelor cauzate de ursul brun. Zilele astea, câteva zeci de participanți, medici veterinari, salvamontiști, primari, vânători, asistă la cursurile predate de doi experți din Croația, cu zeci de ani de experiență în managementul comportamentului urșilor. În ciuda problemelor create de urși în România, puține persoane s-au înscris, din păcate, la acest curs, iar Ministerul Mediului continuă să manifeste o inexplicabilă apariție pe acest subiect. Reprezentantul inițiatorilor, filiala România, WWF, Fondul Mondial pentru Natură, Cristian Remus Pap, a declarat recent: avem 25 de persoane scrise din Maramureș, Covasna, Arghita, Mureș, Brașov și Bihor. Din zona București avem medici veterinari interesați, ne plângem că avem multe conflicte cu urși și ar trebui să și facem ceva pentru a reduce aceste incidente. Atunci aceste traininguri sunt absolut necesare. Nu știm când îl vom repeta, deoarece instructorii sunt veniți din Croația, de la Zagreb, și am făcut ceva eforturi să-i aducem. Acum, sigur, în funcție de interes, putem să încercăm să-l repetăm și la anul, de exemplu. Specialistul organizației a explicat că experții invitați sunt printre cei mai buni din lume și sunt pregătiți de zeci de ani să facă față oricăror provocări legate de urși. Aceștia ar fi putut oferi sfaturi în cazul urșilor care coboară prin localitățile noastre. Cristian Remus Pap a arătat că experții croați utilizează în zone urbane inclusiv un dispozitiv cu o țeavă prin care suflă săgeata tranquilizantă, intervenție care nu-i afectează pe oameni. Plus alte lucruri utile și importante de aflat pentru a preveni și combate incidentele cauzate de ursul brun se întâmplă zilele acestea în premieră națională la Băile Tușnad. Însă, din păcate, chiar dacă avem atâtea probleme cu urșii, iată, puține persoane s-au înscris la acest curs, iar Ministerul Mediului continuă să manifeste o inexplicabilă apatie pe acest subiect, transmită inițiatorul întâlnirii.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Programul nostru local de astăzi, Made in Bihor, Transilvania, continuă. E o zi de 20 mai, miercuri. Se face ora 10, Gia Crăciun vine cu știrile. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată, că tot vorbeam noi în urmă cu puțin timp. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarilor periculoase, amănunte la 10. Pe la radio mai trec Kelly Clarkson, Shabzi și Jamiroquai. Cu mine îți dai întâlnirea imediat după știrile de 10. Am să-ți pregătesc povestioarele de acasă și cântecele minunate din 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drept de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%. Relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit Observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim! Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil, cu noroc temporar accentuată după amiază, când local cu precădere în zona montană se vor semnala verse însoțite și de descărcare electrică. Temperaturile maxime de astăzi între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 9 și 12 grade, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Prin trafic în acest moment circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat prin oraș, ceva mai umed în zona montană, cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorul auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Road Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania,
1: live,
0: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și bine te-am găsit, drag și bun ascultător, e ora cu numărul 3 din programul nostru de astăzi. Sper că ești bine, ți-ai început ziua cu noi, în FM online și pe mobil. Mulțumesc frumos că ne asculti, Transilvania. Eu îți doresc poftă în toate și ore reușite cu Radio Transilvania în difuzare. Alex Marius Podoriu sunt eu. Pe început de oră, aflăm că tot mai mulți tineri suferă de hipertensiune arterială. Medicii atrag atenția că boala evoluează de multe ori fără simptome și poate fi depistată doar prin controle regulată. Prevenție. Aflăm imediat. Beyoncé, hello, să-ți fie începutul de zi cât mai bună, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tot mai mulți tineri suferă, atenție, de hipertensiune arterială. Medicii atrag atenția că boala evoluează de multe ori fără simptome și poate fi depistată doar prin controle regulate. Prevenție. Hipertensiunea arterială afectează aproape 7,4 milioane de români și rămâne una dintre principalele cauze ale infarctului și accidentului vascular cerebral. Medicii români atrag atenția că boala evoluează de multe ori fără simptome și poate fi depistată doar prin controle regulate. Specialiștii spun că numărul cazurilor este în creștere inclusiv în rândul tinerilor, iar principalii factori de risc sunt fumatul, alimentația nesănătoasă, obezitatea, consumul excesiv de alcool, sedentarismul, diabetul și stresul. Cu ocazia Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale, medicii au subliniat importanța prevenției și a diagnosticării precoce. Hipertensiunea arterială, care este principala cauza deceselor ce pot fi prevenite, nu doare, nu dă simptome evidente și evoluează ani întregi fără ca persoana bolnavă să-și dea seama. Mai bine de jumătate dintre pacienții români nu știu că au această afecțiune și află după ce au suferit deja un infarct sau un accident vascular cerebral. Un simplu control al tensiunii poate face diferența între prevenție și începerea unui tratament imediat și apariția unor complicații severe cardiovasculare sau neurologice, transmit medicii români. Doar jumătate dintre persoanele hipertensive sunt diagnosticate, iar dintre acestea doar o parte urmează corect tratamentul. Specialiștii recomandă un stil de viață sănătos, cu alimentație echilibrată, exerciții fizice regulate zi de zi, reducerea consumului de alcool și, evident, renunțarea la fumat. Durere de cap frecventă, amețelile, palpitațiile, tulburările de vedere, oboseală accentuată sau presiune în piept sunt doar câteva dintre semnele hipertensiunii arteriale. Apariția acestora ar trebui să ne determine să mergem rapid la un control la medicul cardiolog. Dar grijă mare și prevenție din timp ca să nu regretăm mai târziu. Sănătate din belșug tuturor!
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

cu radioul drag și preferat pe aproape. Să ne treacă fain și bine și ziua asta de miercuri, 20 mai. Echipa Brian Storms de la Up Is Allow va fi prezentă la competiția internațională de robotică din Istanbul. Echipa de robotică Brian Storms de la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilalian din Zalău va reprezenta județul Sălaj în cadrul competiției internaționale FTC Istanbul Premier Event 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate roboticii pentru liceeni. Echipa participă de 9 ani în cadrul First Tech Challenge România, cea mai mare competiție de profil din țară organizată de Asociația Nație prin Educație, obținând constant rezultate remarcabile. În sezonul competițional 2025-2026, echipa a reușit o performanță notabilă, locul întâi și statutul de capitan al Alianței Câștigătoare la etapa regională Nord FTC Bistrița. Acest rezultat le-a asigurat calificarea la etapa națională desfășurată la București în perioada 13-15 martie. Ca urmare a acestor rezultate, Brian Storms Zalău a fost înscrisă pe tabloul competiției internaționale FTC Istanbul Premier Event, poziția 12. Evenimentul va avea loc între 26 și 28 iunie și va reuni 100 de echipe de tineri pasionați de robotică și STEM din întreaga lume. Pe lângă competiție, evenimentul oferă participanților activități educaționale, schimburi culturale și oportunități de colaborare, transformând întreaga experiență într-o săptămână dedicată inovației, creativității și spiritului de echipă. Coordonatorul echipei este profesorul Alexandru Mureșan. Ești cu Transilvania dis de dimineață, în Made in Zalău. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ne-am întors printre cântece preferate din 90 până azi. Vești, povești de pe lângă casă. Uite ce ascultăm imediat la Radio Transilvania. Can't Stop This Thing We Started, Bryan Adams, înainte de Jiso cu Zayn, Eyes Closed. Românii lucrează în forță pe autostrada Transilvania. Lotul Kiribiș-Bihari a ajuns la 42%, cu peste 430 de muncitori și aproape 150 de utilaje pe șantier. Îți dau detalii imediat, chiar de pe șantier. Ești cu Radio Transilvania, prin Transilvania. Să-ți treacă orele fain și bine, cu Radio Transilvania aproape. Bună dimineața, Transilvania!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Iată, românii lucrează în forță pe autostrada Transilvania. Lotul Chirbiș-Bihari a ajuns la 42%, cu peste 430 de muncitori și aproape 150 de utilaje pe șantier. Un vești important pentru șoferii din nord-vestul țării, regiunea noastră, și pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură rutieră din România. Lucrările pe lotul Chirbiș-Bihari al autostrăzii Transilvania avansează într-un ritm susținut, iar șantierul a ajuns deja la un stadiu fizic de execuție de 42%. Potrivit Compania Națională de Investiții Rutiere, iar CNIR, progresul înregistrat în ultima lună este de 8%, ceea ce indică o mobilizare puternică a constructorului pe cei 28,5 km ai tronsonului. Se lucrează cu peste 430 de persoane și 147 de utilaje. În teren, lucrările sunt vizibile de la o lună la alta. Constructorul finalizează deja montarea grinzilor pe 13 dintre cele 18 structuri, a terminat placa de suprabetonare pe 6 poduri. Totodată au fost realizați 5,5 km de balast stabilizat, iar primul strat de asfalt a fost deja așternut pe aproximativ 2 km. Un alt punct important îl reprezintă relocarea drumului național DN19, unde lucrările la nivel de balast stabilizat au fost realizate pe o distanță de 1,5 km. Constructorul se află acum într-o etapă esențială pentru calitatea viitoarelor autostrăzi, realizarea stratului de balast stabilizat cu lianți hidraulici, peste care va fi turnat asfaltul. Potrivit CNIR, materialul este produs direct în stațiile proprii de betonare ale antreprenorului român și este pus în operă cu ajutorul finisoarelor, metodă considerată superioară din punct de vedere tehnic. Specialiștii susțin că această tehnologie oferă o calitate mai bună a materialului, o dozare mai precisă a componentelor și o planeitate mai ridicată a stratului suport, ceea ce poate contribui la o durată de viață mai mare a autostrăzii. Lotul Chirbiș-Bihari face parte din autostrada Transilvania, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, care are rolul de a conecta regiunile din vestul și centrul țării cu rețeaua europeană de autostrăzi. Avansul rapid al lucrărilor este urmărit cu interes atât de șoferii din regiune, cât și de mediul economic local, în condițiile în care finalizarea tronsonului ar putea reduce semnificativ timpul de pasare și ar contribui la dezvoltarea economică a regiunii noastre. Asculți Radio Transilvania, radioul drag și preferat din Transilvania. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ești cu noi, Transilvania!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Pe frecvența preferată de lângă tinerea o Transilvania continuă programul nostru local de astăzi. Gia Crăciun vine cu știri de 11 după ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene. Tot mai mulți angajatori de pe litoralul românesc își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajați în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Un angajat în Horeca, în România, la început de drum, poate câștiga în medie aproximativ 3.500 de lei, la care se mai adaugă și bacșișul. Detalii la 11. Între timp, la Radio Transilvania, Clean Bandit, Mabel și Timbaland cu One Republic, iar noi ne reauzim după 11 cu alte vești și povești de pe lângă casă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-Factura. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile ProTV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3.500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo. Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim!

0: Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil, cu noroc temporar accentuată după amiază, când local cu precădere în zona montană se vor semnala verse însoțite și de descărcare electrică. Temperaturile maxime de astăzi între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 9 și 12 grade, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Prin trafic în acest moment circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat prin oraș, ceva mai umed în zona montană, cu valori de trafic normală. Pentru călătoria în siguranță, se recomandă conducătorul auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Road Transilvania spre destinațiile selectate.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online
3: și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Hai, că e deja miercuri. Ce mai mâine e joi. Vineri e zi scurtă și am fugit în weekend. Deja parcă nu, suntem mai bine dispuși, mai pozitiv, mai cu zâmbetul pe buză. Ora începe perfect împreună cu Alok și Bebe Rexha, Deep In Your Love. Reclamele online nu au aproape niciun fel de efect, deoarece multă lume sare peste reclame online și dă skip în secunda 2. Generația Z din România dă skip reclamelor și preferă să asculte de influencerii ceva mai mici. Aflăm imediat. Alex Marius Podori sunt eu, să-ți fie ziua de miercuri perfectă cu radio-ul drag și preferat pe aproape.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iată, reclamele online nu au aproape niciun fel de efect, deoarece multă lume sare peste reclame și dă skip în secunda 2. Generația Z din România dă skip reclamelor și preferă să asculte de influencerii mici. În România, aproximativ 3 milioane de persoane cu vârsta între 13 și 30 de ani, adică circa 15% din populație, pun presiune pe companii să renunță la reclamele online. Generația Z nu mai este doar un public tânăr la care brandurile speră să ajungă, ci o categorie de consumatori care schimbă direct regulile de comunicare comerciale în online. Raportul Gen Z, comportamente de consum și insight-uri de marketing în România, este un studiu de tip case study bazat pe cercetare secundară și pe date din surse locale și internaționale, anunță Diverzum. Studiile includ analize și cercetări realizate de organizații puternice pe piața locală. Aproximativ 50% dintre tinerii din generația Z declară că evită reclamele online pe care le percep drept intruzive sau irelevante și în secunda 2 dau skip peste reclame. 54% dintre tinerii românii consideră influencerii credibili, mai ales pe cei de dimensiuni mici, percepuți ca fiind mai apropiați de realitatea lor. Tinerii înlocuiesc consumul pasiv cu participare activă și preferă brandurile care oferă comunitate și divertisment în locul celor care doar distribuie aiurea reclame online, peste care generația Z sară skip în 2 secunde. Generația Z este extrem de sensibilă la preț și reacționează la promoții, însă loialitatea față de un brand nu se construiește doar prin reduceri și reclamă aiuria. Studiul indică faptul că tinerii români pun accent pe autenticitate, transparență și valori. Aproximativ 75% dintre tineri economisesc activ, deși nivelul economiei rămâne redus, pe fondul veniturilor limitate și al etapei incipiente a vieții profesionale. Voi ce părere aveți? Prinde sau nu prinde reclama online? Voi dați skip peste reclamă în mediul online în secunda 2?
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Și astăzi petrec de minună cu Radio Transilvania pe aproape. Se pregătesc spectacole și surpriză pentru copii de 1 iunie la Șimleul Silvaniei. Centrul Șimleului va deveni cel mai mare loc de joacă, iar autoritățile de la Poalele Măgurii pregătesc o zi plină de zâmbete și aventură pentru fiecare copil al comunității șimleoane, de la spectacole, cântece, dans și voie bună, până la motoare și motocicliști pregătiți să imortalizeze momentele de neuitat. De toate acestea vor avea parte copiii din Șimleu și din împrejurim cu ocazia zilei dedicatei lor. 1 iunie cu Magic Puppets, spectacol, interacțiune și distracție, Ella Bella, cântece, dans și multă voie bună, alături de prietena copiilor, Message Motor Club, motoare puternice și motocicliști gata de fotografii, întâlnire cu eroii noștri, armata română, vine cu tehnică și prezentări speciale. Toate activitățile vor fi organizate în parcul central al orașului Șimleu Silvaniei, începând cu ora 13, iar intrarea este liberă 1 iunie. Made in Zalău, merge mai departe la Radio Transilvania, rămâi cu noi să afli poveștile județului nostru.

0: Publicitate.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici. E muzică din zbor, e
2: orchestra de demar, de demar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și astăzi cântecele noastre, garantat, îți dau starea bună pentru toate orele. Să-ți treacă fain și bine și astăzi cu Radio Transilvania în difuzoră. Cântece preferate din 90 până azi și vești de pe acasă. Și zile trecute, iată, Bârsala a fost desemnată Sat de Poveste la gala destinației anului 2026. Îți aduc întreaga poveste imediat. Între timp, Afterlife, Michael Schulte, plus ceva de prin anii 90, gala Freed from Desire, să-ți fie ziua de miercuri, perfect.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cred că nu există an de an să nu mă duc să vizitez vreodată frumoasa comună Bârsana. Zile trecute Bârsana a fost desemnată stradă poveste la gala destinației anului 2026. Comuna Bârsana a fost desemnată câștigătoare la categoria sată de poveste în cadrul galei destinației anului 2026 în România, un eveniment dedicat promovării și recunoașterii celor mai valoroase destinații turistice din țara noastră. Distinția confirmă statutul localității Bârsana ca una dintre cele mai reprezentative destinații rurale din România, apreciată pentru autenticitatea tradițiilor, patrimoniul spiritual și arhitectura populară specifică zonei Maramureșului. Bârsana este cunoscută în special, cum bine știți, pentru ansamblul monahal de referință, unde se află mănăstirea Bârsana, una dintre cele mai vizitate obiective turistice din județ și pe care și eu le iubesc și le vizitez an de an. Complexul, reconstituit după anul 1990, impresionează prin arhitectura sa din lemn, cu turnuri înalte și elemente ornamentale tradiționale. În cadrul ansamblului funcționează și un muzeu al mănăstirii, unde sunt expuse icoane vechi, cărți religioase și obiecte de patrimoniu datând din secolele 16-19, considerate mărturii ale unei îndelungate tradiții spirituale locale. De asemenea, în comună se află Biserica de Lemn, intrarea Maicii Domnului în biserică, monument inclus în patrimoniul UNESCO, construit în secolul al XVIII-lea, apreciat pentru pictura interioară și autenticitatea arhitecturii maramureșene. Pe lângă obiectivele religioase, Bârsana păstrează și un valoros patrimoniu cultural, case tradiționale din lemn, porți maramureșene sculptate și un muzeu local dedicat icoanelor și cărții vechi, elemente care reflectă viața spirituală și identitatea comunității. Ansamblul arhitectural și peisajul rural bine conservat transformă Bârsana într-o destinație reprezentativă pentru Maramureș, regiunea adesea numită Muzeu Viu al Tradițiilor Române. Premiul Sată de Poveste, obținut la gala destinației anului 2026, confirmă vizibilitatea tot mai mare a Bârsanei pe harta turismului românesc, alături de alte destinații de referință din țară. Și da, Radio Transilvania se aude și în Maramureș, direct din Baia Mare, de pe 106,1 FM, iar dacă vrei să-ți faci cunoscută afacerea ta în Transilvania, pe cele 13 frecvențe locale la Radio Transilvania, așteptăm să ne scrii la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro.
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Nu uita că avem și astăzi pe Facebook Road Transilvania o întrebare, un subiect, o discuție la care așteptăm, evident, să ne spui și tu părerea ta, povești faine între prieteni buni. Vrem să știm de la voi astăzi dacă credeți că e nevoie de o lege pentru publicarea donatorilor unui ONG. Simona zice că da, ar fi mai transparentă situația, la fel cred și Adi și Călin. Ar fi mai util ca să știm ce și cum. Apoi Peter ne scrie, acum se va vedea care și câți poli, truci și ai lor, dau bani cadou pe propagandă. Flavia ne zice, teoretic nu ar avea de ce să se ascundă, faptele bune ar trebui mediatizate, iar Zold ne spune, probabil că anumită persoană donează bani negri pentru zile albe și de aceea se cere transparență totală. Iată, mai toată lumea ar vrea mai multă transparență. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania. Să facem părerea auzită la Radio Transilvania. Că e util, important și bine, bine de știut care e părerea ta.
1: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica. Simți diferența.

0: Tu e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan, în Zaleu, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan, pornești la drum cu încredere și siguranță.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la Apia. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitor. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu două dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta

0: de restul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim! Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei, cerul va fi variabil cu noroc temporar accentuată după amiază, când local cu precădere în zona montană se vor semnala verse însoțite și de descărcări electrice, temperaturile maxime de astăzi între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 9 și 12 grade, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Prin trafic în acest moment circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat prin oraș, ceva mai umed în zona montană, cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorul auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Road Transilvania spre destinațiile selectate.
1: Din Transilvania.
4: Live.
1: În FM,
4: online
1: și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Iar dacă ești în continuare cu Radio Transilvania, noi îți mulțumim din suflet, drag și bun ascultător, Alex Maris Podoriu sunt eu, e ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, Made In by Radio Transilvania. România și Bulgaria au îmbătrânit înainte să devină bogate. Vârsta mediană în anii 1950 în cele două țări era sub 20 de ani, acum e de peste 40 de ani. Care sunt soluțiile? Încercăm să aflăm imediat. Între timp, Hit 'em Up Style, Blue Cantrell, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: România și Bulgaria au îmbătrânit înainte să devină bogată. Vârsta mediană în anii 1950 în cele două țări era sub 20 de ani. Acum e de peste 40 de ani. Care sunt soluțiile? Haideți să vedem. Institutul Național de Statistică a publicat recent un număr care ar fi trebuit să ne îngrijoreze. Avem 130 de seniori la fiecare 100 de copii în România. Pentru prima dată în istoria țării, bunicii sunt mai mulți decât nepoții. Nu ca tendință, ca realitate statistică prezentă, măsurabilă, irreversibilă, pe termen scurt. România și Bulgaria au îmbătrânit înainte să devină bogată. Vârsta mediană în anii 1950 în cele două țări era sub 20 de ani. Acum e de peste 40 de ani. Cele două țări au îmbătrânit la fel de repede ca economiile avansate, dar au îmbătrânit la o treime din PIB-ul pe cap de locuitor. Am îmbătrânit înainte să devenim bogați. Mecanic, dacă forța dumneavoastră de muncă se micșorează mai repede decât populația, înseamnă că toată lumea primește o felie mai mică din plăcintă, corect? Deci, cu alte cuvinte, demografia erodează standardele de viață pe viitor. După calculele noastre, efectul pentru următorii 25 de ani este o reducere a creșterii PIB-ului pe cap de locuitor cu 0,4 puncte procentuale în fiecare an, se arată într-o analiză Hot News a economistului șef la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Beata Javorczyk. Statele din Europa de Est, spune ea, au îmbătrânit înainte să devină bogate. Din păcate, au parcurs același drum demografic ca Franța sau Germania, dar la o treime din PIB-ul pe cap de locuitor, fără amortizoarele sociale ale Occidentului, fără fondurile lor de rezervă și fără infrastructura de îngrijire a Vestului, raportat de dependența demografică, câți copii și vârstnici sunt susținuți de fiecare 100 de adulți activi, a urcat la 5-6 față de 4-7 acum un deceniu. Fiecare lucrător activ cară pe omer o povară demografică mai grea decât purta părintele lui la aceeași vârstă. Care sunt soluțiile? Prima variantă e migrația. A doua variantă e inteligența artificială, un impuls real de productivitate și creșterea vârstei de pensionare.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Escucha el ritmo.

Transilvania, cea mai faină cântece din 90 până azi și ultimele noutăți de pe acasă. HC Zalău a pierdut cu ce se mai bucurește înaintea barajului, dar cu cine jucăm în această vineri? HC Zalău a disputat sâmbătă trecută ultimul meci pe teren propriu din actualul sezon, întâlnind una dintre cele mai puternice formații din handbalul european. Ce se mai bucurește, echipa calificată în Final Four-ul Ligii Campionilor. Partida a reprezentat pentru echipa antrenată de Gheorghe Tadici o nouă verificare înaintea barajului pentru menținerea în Liga Națională. În ultima rundă a sezonului, HC Zalău va evolua în deplasare împotriva formației SCM Universitatea Craiova. Partida este programată pentru această vineri, 22 mai, de la ora 18. Pumnii strânși, meci frumos, musai, să auzim și de victoria. Mergem mai departe, radio-ul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Made in Zalău la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Vremea e plăcută momentan, muzica e super bună în FM, online și pe mobil, cu Radio Transilvania pe aproape. Și despre vreme vreau să-ți povestesc eu imediat mai pe larg cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră și am să-ți spun și câte grade avem acum acasă pe la noi. Între timp, Lola Young, Messi plus Bizzaring și Ang Brown, I'm Gonna Get You, păstrăm ritmul Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cam o săptămână și jumătate, nu? Și aici vara, iunie, ne bate la ușa, vine și mini-vacanța de 1 iunie, abia așteptăm. Haideți să vedem cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră. A ne-a anunțat estimarea meteo până inclusiv duminică 31 mai pentru regiunea noastră. Finalul cele de-a doua decadă și ultima decadă a lunii mai vor fi caracterizate de un regim termic apropiat de normalul climatologic specific acestei perioade. Vor fi variații termice de la un interval la altul, astfel încât cele mai calde zile, temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade Celsius, iar în perioadele cu ploi vor scădea spre o medie de 21 de grade, media temperaturilor minime între 11 și 12 grade, între 22 și 23 mai, iar ulterior sunt estimate valori minime de 10 grade Celsius, mai scăzute în depresiuni. Averse vor fi în cea mare parte a intervalului, în special de mâine, însă cu o probabilitate mai mare de pe 21 până pe 25 mai, când vor fi și cantități ceva mai însemnate de apă. La munte, în perioada de prognoză, în cea mare parte a intervalului, maximele 14 grade, minimele nopții între 4 și 7 grade Celsius. Sunt anunțate și ploi, descărcări electrice, perii extinse în perioada 20-27 mai. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea și la Cluj-Napoca câte 21 de grade. La Brașov sunt 18 grade, la Sibiu 20, la Târgu Mureș 21 de grade, la Satu Mare 22 de grade. La Baia Mare avem acum 20 de grade, la Alba Iulia câte 22 de grade. La Arad 20 de grade, Hunedoara și Bistrița 22 de grade, la Zalău 21 de grade, la Mediaș sunt 20 de grade, Deva și Turda plus Dej 22 de grade și la Huedin acum 20 de grade. Cel mai cald este acum la București, 25 de grade, iar cel mai frig pe vârful Omu, unde acum sunt 0 grade Celsius. Am bifat și informațiile despre vreme, e timpul să bifăm și niște cântece minunate pe ritmul Radio Transilvania, cu drag și nerăbdare spre vară.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație, consultările pentru desemnarea unui nou premier continuă și mâine, joi 21 mai. Președintele Nicușor Dan va invita la discuții pe parlamentarii Uniți pentru România și Pace Întâi România, precum și pe cei neafiliați. Consultările pentru desemnarea unui nou premier continuă și mâine, joi de la ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan va invita la discuții de câte oră despre situația economică și politică a țării pe senatorii și deputații din grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România, precum și pe cei neafiliați. Aceste întrevederi au loc după ce consultările de luni cu partidele parlamentare s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern. După discuțiile de acum două zile, președintele Nicușor Dan a făcut apel la partidele parlamentare să dea dovadă de responsabilitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu propuneri viabile. Până acum nicio formațiune nu pare dispusă să cedeze, PSD vrea un guvern cu puteri de plină până la 1 iulie, dar nu va susține un nou cabinet condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu vor sprijini niciun fel de executiv, nici măcar tehnocrat, din care fac parte socialdemocrații, iar AUR i-a cerut președintelui mandat pentru formarea viitorului guvern. UDMR și grupul minorităților naționale vor susține o majoritate fără AUR, iar POT va sprijini o formulă de guvernare pro-occidentală. SOS România consideră că runda de consultări de luni a fost organizată neconstituțional, ordinea intrării partidelor la discuții nefiind conformă cu ponderea deținută în Parlament. Prieten, cam asta a fost pentru astăzi în ediția noastră locală Made in Bayer, Radio Transilvania. Peste puțin timp, Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania de ora 13, iar noi ne reauzim mâine, începând cu ora 8 a dimineții. Alex Marius Podoriu sunt eu, îți doresc în continuare o zi excelentă, toate bune și frumoase, prieteni!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la Apia. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care România au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit Observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii.

0: Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care România au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE factură. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile ProTV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin odată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Life's like this.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM.
1: Online.
2: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisop că sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem prima oră de program cu Lose Control de la Teleswims, vin și Sugar Babes cu Push the Button, super piesă de prin 2005 pe debut de 15, redem play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

0: Apropo, era Ministerului Finanțelor și a Ministerului Dezvoltării, guvernul a aprobat în ședința de zilele trecute două acte normative menite să sprijine comunitățile în asigurarea cofinanțării și acoperirea cheltuielilor proiectelor europene, inclusiv PNRR, pentru deblocarea, continuarea și finalizarea acestora la timp și prevenirea pierderii fondurilor europene, anunțat ministrul Cecchi Oțila. Iată așadar, primăriile se pare că se pot împrumuta fără dobândă pentru a închide proiectele prin PNRR.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Slavei. Între 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată, așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.

0: Jazz. Publicitate. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: All I Wanna Do de la Sheryl Crow și What Is My Husband de la Ray sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare în această zi de miercuri aici în Trafic. Norbi Sopco sunt eu împreună cu voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
8: Ain't no country club either.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Meteorologii Dry Z Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Foarte mulțumim, am ascultat Adam Lambert aici, în traficul unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Elizabeth Taylor de la Taylor Swift și Stand By Me de la For The Ghost v-am pregătit spre ascultare. Norbisocu sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-Factura. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajatori

0: Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Just Like a Pill de la Pink. Vine și Jennifer Lopez alături de David Guetta cu Save Me Tonight pe debut de 16. The Pink, chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Întâlnirea avută cu premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Born a declarat că cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita orice blocaje. Iată așadar, se pune punctul pe cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii, plata la timp a subvențiilor pentru fermieri.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

Elevii și profesorii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale. Totodată, mini-vacanța de Rusalii din 2026 aduce un weekend prelungit de 3 zile pentru angajați în perioada 30 mai 1 iunie. Iată așadar o veste foarte bună pentru o seamă dintre români, 2 zile libere la început de iunie. New truck, big

0: Pubblicitate.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Remene și cetă la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Saint of Me de la The Rolling Stones și She Will Be Loved de la Maroon 5 sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: autoturisme noi au crescut în țara noastră cu 2,7% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 62%, urmat de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1%. Iată așadar, foarte interesant, înmatriculările de mașini electrice se pare că au crescut cu 26% în luna aprilie.
1: Ești în trafic la Radio

Far, dragi, și eu n-am ascultat aici în trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de a mea colegă Gia Crăciun în fix de 17. Până în fix însă Rivers, The Left, Jack, Shamel și Shakira, Whenever, Wherever, v-am pregătit spre ascultare. Nu-l stop că sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drept de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi.

0: atacul. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Won't Forget You de la Shouts. Vine și Ricky Martin cu Cristina Aguilera cu Nobody Wants to Be Lonely pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat despre programul Rabla 2026 că tichetele vor avea cel mai probabil o valoare mai mare decât cele din anul precedent, însă această creștere nu va fi una substanțială. Ea a precizat că o decizie în acest sens va fi luată în zilele următoare. Iată așadar, cum se spune, speranța moare ultima. Valoarea tichetelor din programul Rabla 2026 nu are cum să scadă mai mult decât în 2025.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: calitate.
1: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Want It That Way de la Backstreet Boys și End of Beginning de la DJ O sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oficialii Institutului Național de Sănătate Publică recomandă populației să includă în rutina zilnică folosirea cremei solare pentru a se proteja de razele ultraviolete. Crema cu protecție solară ar trebui aplicată cu cel puțin 15 minute înainte de expunerea la soare, iar reaplicarea ar trebui să aibă loc la fiecare 2 ore sau imediat după not sau transpirație excesivă. De asemenea, este important să nu uităm de zonele ușor neglijate, cum ar fi urechile, gâtul și dosul palmelor. Iată așadar, pe timpul verii, crema solară obligatorie atunci când ieșim din casă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Superstar, ascultat de la Jamele aici, în trafic unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până fix ultimul revers de la Antia și Everything Changes de la Take That v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, alături de voi și după ora 18, rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la Apia. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația AGI.

0: va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM,
6: online
7: și pe mobil.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Built de la Meli. Vine și Demiano David cu Tyla, cu Talk to Me pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
9: Special selectată pentru tine.
8: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Am văzut foarte multe discuții în online despre schimbarea pașaportului. Ei bine, în acesta, în 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare pe baza unei solicitări depuse personal de titular conform prevederilor legale în vigoare. Procedura este reglementată la nivel național și se aplică atât în cadrul structurilor abilitate din România, cât și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Emiterea unui nou act de călătorie poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului, atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare. Iată așadar, am venit cu câteva informații, sper să vă fie de ajutor, despre schimbarea pașaportului în 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

subiect care până mai ieri a fost cu scoată albă. Federația Iraniană de Fotbal a afirmat că echipa națională masculină va participa la Cupa Mondială din 2026, solicitând totodată ca țările gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada, să accepte condițiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Această solicitare vine după ce luna trecută Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a președintelui Federației Iraniene înaintea Congresului FIFA din cauza legăturilor acestuia cu Gardienii Revoluției Islamice, desemnate drept organizație teroristă de către Ottawa în 2024. Așadar, este oficial, cel puțin pentru moment, Iranul merge în America.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Say You'll Be There de la Spice Girls și You Give Me Something de la James Morrison sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Tăcuța Cantitatea Summer. Aici în Trafic Unde ne pregătim de știri la orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Don't Be So Shy de la Imani și Survivor de la Destiny's Child v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-a pupat, pa, pa!

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Legea privind intervenția în cazul urșilor periculoși a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drept de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Legea care modifică regulile de intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor brune asupra oamenilor și bunurilor a fost promulgată. Noua lege actualizează cadrul privind intervenția în cazurile de urși care ajung în intravilan și pot reprezenta un pericol. Autoritățile locale, respectiv primarii și viceprimarii, vor putea dispune măsuri precum alungarea, tranquilizarea, relocarea, iar în situații de risc major, eutanasierea sau împușcarea exemplarelor periculoase. De asemenea, e interzisă hrănirea urșilor aflați în libertate, iar amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Actul normativ urmărește intervenții mai rapide și un cadru unitar de acțiune în localitățile unde apar astfel de situații. Sunt vizate inclusiv exemplarele cu comportament deviant, care nu mai evită contactul cu oamenii și produc pagube sau atacuri. Legea mai reglementează și colaborarea autorităților locale cu medici veterinari pentru intervenții de urgență. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6 la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru campionatul mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la Apia. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la APIA. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-Factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-Factura. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile Pro TV. Un angajat în Horeca, la început, poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Elevii se află în preferințele angajatorilor de pe litoral. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE factură. După ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu, scrie știrile Pro TV. Un angajat în Horeca la început poate câștiga în medie aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Chiar și așa, hotelierii spun că nu acoperă necesarul de angajați pentru sezonul estival. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. 8 din 10 români intenționează să meargă la noi la mare în această vară. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este stocată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin odată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitive exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
5: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.